Ons is 3 minute oor 5 op draadwees net hier op Jackran FM, your number one feel good station. My naam is Makker op Paalik, is met jou tot 6 uur, 084-850-0942, 84-85-2, you know what to do. Enige verkeersprobleme, iets wat ernstig is, asseblief, deel gerus. Ek heb muziek van Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love op paal vir jou, maar voor ek daar uitkom, jou top 3 op X van my kant af. Ek sien nou hier Lindiwe Mthungu, voormalige burgemeester van eMadlangeni in KwaZulu-Natal en haar medepligtige is deur lede van die Valke vas vir bedrog van 2 miljoen en Gerda Senekal VF Plus raadslid ondersoek oor beweerde bedrog en lastly Rossi has officially announced his box squad to face New Zealand. Dit is meer om 5:30, oor die volgende 10 minute, jou rasel en jou feel-good liedjie vir 'n lekker dinsdagochend. Ek gaan definitief 'n throwback Thursday doen saam met jou. Hier is Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Good morning, hello daar.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
2: Weer eens is verkeer baie stadig in Pretoria op WFM Kommersstraat Oos, dis nou in Attridgeville. Die ongeluk op die N1 Noord by die ander kant van die N14 Wes veroorsaak 'n bietjie verkeer daarso. Dan die ongeluk op die R21 Suid by die ander rit van Olifantsfonteinweg ook baie stadig. In Eldos op die N12 Oos stadig verkeer in die rigting van die Golden Snelweg afrit. Daar by N1 Noord is verkeer nog steeds swaar. Dit is nou van Beyersdorp na Winnie Mandela afrit toe. Daar's ook 'n soos van 40 by N1 Suid na die rand die ander rit na Rancho weg toe. Dan is ook stadig verkeer laasens in Rodepoort op die N1 Noord. Dis nou in die rigting van Gordonweg. Bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic.
3: Geniet Martin Bester in die oggende. Dankie vir die goeie werk wat julle doen. Dis lekker om na julle te luister.
4: The morning vibe, they get you ready for work and they get you ready for school.
1: You're waking up with breakfast with Martin Bester on your

0: Kankaya. Maak seker jy is daar so Saterdag, bring jou kombers. Dink die hekke maak al lekker vroeg op hier van 12 uur af. Daar's stalletjies, kosstalletjies en goedjies. Live muziek. En dan begin die groot shows hier so om 7 uur die aand. Hulle sê vir my, hulle hou die kroeg op tot 12.
1: Okay.
0: Well, that's exactly how I know you, Sekunda. Dis precies hoe ek jou ken. So het gaan een groot partijkie wees. Somme op payday, 25 juli, hierdie Saterdag. Ons kom vir jou.
2: It wakes me up in the morning. It makes me feel good as I drive to work. Happy, uplifted. I can conquer everything.
3: Breakfast. Breakfast. With Martin Bester. Jacaranda FM.

0: eBay Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: On FM, online and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouché.
3: Johannesburg, môre op na 20 grade, Pretoria 23 en Bombela 22.
4: Op die paai van Midrand op die N1 Noord is daar 'n stilstaande motor net na Ellendale weg en ook stadig op die N1 Suid in die Midrand area, stilstaande motor net by Ellendale weg.
5: Joe Marin, the sport headlines, Australia open to playing tests against England in India and France to unveil a new coach as Zinedine Zidane waits in the wings.
3: En ons begin met nuus wat met verligting gepaard gaan. Die Reservebank het aangekondig dat sy beleidskoers, voorheen bekend as die repo-koers, onveranderd bly op 7%.
6: The committee decided to keep the policy rate unchanged at 7%. Four members preferred a hold, while two favoured an increase of 25 basis points.
3: Die bankse gouverneur, Lesetja Kanyago, sê hulle het verskeie elemente, soos die konflik in die Midde-Ooste, in ag geneem, maar ook die drastiese groei in kunsmatige intelligensie, wat die impak van die oorlog in die streek versag. Maar gepraat van daardie oorlog, het lyk of het dalk net mag uitbrei. Die Amerikaanse president Donald Trump het nou ook Jemen se Houthi-rebelle in die vizier. Die groep wat deur Iran ondersteun word, het 'n maritieme blokkade op Saudi-Arabië geplaas in die Rooi See. Dis 'n alternatiewe route tot die straat van Hormuz. Nadat die rebelle olietankers vanuit Saudi-Arabië aangeval het, het Trump hulle met die mag van die VSA gedreig. Die prys van Brent ru-olie het intussen die $100 kerf verbygesteek. Groot hofnuus vandag, die Woosie-Moosie Cat Matlala hofsaak. Hy en sy mede beskuldigdes word betrek by pogings om sluipmoorde uit te voer tussen 2022 en 2024. Mangaliso Kumalo hou die saak dop, soos wat dit in die Hooggeregshof uitspeel. 'N skietaanval op die taxibaas Josie Banyone is steeds onder die soeklig.
7: State witness Bertwald Cele returned to the witness stand for a fourth day today as defense advocate Annelien van der Heuwe, representing Woosie-Moosie and Tsakani Matlala, began her cross-examination. Proceedings focused on procedural matters and Cele's testimony about the shooting at the Centurion Country Club on the 10th of August 2022, including evidence the defense sought to introduce. Businessman Josie Banyoni was the target of the shooting. Van der Heuwe highlighted inconsistencies in Cele's account, particularly regarding a wounded shooter. While Cele maintained that he saw, he later conceded that some of his information came from discussions with others, including police. Mangaliso Kumalo for Jacaranda Newswatch. Mangaliso Kumalo for East.
3: Ons eindig dan in Limpopo, waar 'n provinsiale konferensie gehou word om die digitale gaping in landelike gebiede te oorbrug. Dit word aangebied deur die plaaslike regering, tradisionele leiers en die Linkage Group. Die bestuurshoof, Charlie Nkadimeng, sê die maatskappy het 'n 10-jaar plan om die uitdaging te takel.
8: There's attraction from companies who on themselves have approached us to say we raise a hand if there is a way in which we can help. Please, let's talk. So coming out of this conference, we'll be engaging a number of companies and state institutions to see how we can move with speed.
3: Meer oor die en ander stories is op jacarandfm.com. Klik op news.

0: 0900 942.
1: Kom aan mense, roep jou gesin. Bel jou pelle, vat jou stapstevels en onthou ouma, want sy die padkos. Gryp jou visstokke en die piknikmandjie. Pak die parelrakette in, gryp die roeiplank. O, en moenie die roeispaan vergeet nie. Gryp dan die kaarsletels en vaar die buitewereld in die nuwe Toyota RAV4, vol vernuf en perfek vir ontspanningsaktiwiteite. Want dis naweek. Besoek jou naaste handelaar en wees deel van die avontuur.

0: It's local music, Lira, Feel Good on the Drive with Rob and Roz. Four in a row coming up just after 6 o'clock. However, Madeleine is here to tell us about things other than commissions. Unless she's also going to tell us about commissions.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fourchier.
3: Gaan nog lang oor kommissies praat julle. Johannesburg môre op na 20, Rustenburg en Pretoria 23.
4: Stadige verkeer in Midrand op die N1 Suid oor so stilstaande motor. Dit is net voor die Bekloe wisselaar waar daar 'n split is met die N1 en 3 en dan 'n stilstaande motor op die N1 Suid in Centurion net na Botalaan.
5: Yo man, your sport headline: Stormers get junior Bok fly half boost and India beat Zimbabwe by 7 wickets in the first T20 in Harare.
3: Ons kop af met die Mandlanga Kommissie. Teenstrijdighede in die hoof... Dit is belangrik, Ross. Teenstrijdighede in die hoof van die Onafhanklike Direktoraat teen Korrupsie, Andrea Johnson, se getuienis voor die parlement en die kommissie word uitgewys vandag. Sy het erken dat sy nie die regte feite aan die parlement se ad hoc komitee voorgehou het oor gebeure in die aanloop tot 'n ondersoek na die misdaad intelligensiebaas Misani Khumalo nie. Anastasia Mokgobo het meer.
6: Johnson told the Matlanga Commission she could not remember receiving a referral letter from Police Minister Senzo Mchunu's office when she appeared before Parliament, despite now confirming her office did receive it.
7: In coming to this commission, I had to offer myself properly with all of the facts. I'm not saying that the ad hoc was not important. I didn't go through all of this detail with my team when I went to ad hoc.
6: Anastasia Mokgobo for Jacaranda News Watch in Pretoria.
3: Maar die ontsteltenis oor haar getuienis die afgelope tyd is so groot dat die organisasie Public Interest SA haar nou na die Raad vir Regspraktisyns gaan verwys. Hulle wil vra dat sy geskors word. Nog 'n groot storie vandag, die Reservebank se goewerneur, Lesetsha Kanyago, sê hulle verwag dat ekonomiese groei gaan verswak soos vir die jaar aanstap. Dit volg op die aankondiging dat die Reservebank se beleidskoers onveranderd gaan bly op 7% en die prima leenkoers op 10,5%.
8: We started this year with good momentum, but households have suffered from higher fuel prices while uncertainty has weighed on investment. It is also increasingly clear that municipal dysfunction has become a binding constraint on growth. With domestic reforms, we think the economy can get back to a rising growth trend as global conditions stabilize.
3: Reaksies stroom in. Hier's die bestuurshoof van Better Homes se groep, Stefan Potgieter.
9: For homeowners, an unchanged prime lending rate means monthly bond repayments remain stable, providing welcome certainty at a time when households continue to face rising electricity and living costs. Those who are able should consider paying a little extra into their bond each month, helping to reduce the interest rate costs over the long term.
3: En dan verskuif ons die aandag na Limpopo waar 'n provinsiale konferensie gehou word om die digitale gaping in landelike gebiede te oorbrug. Dit word aangebied deur die plaaslike regering, tradisionele leiers en Linkage Group. Intussen probeer die nuwe Britse premier Andy Burnham om finansiële druk in die Verenigde Koninkryk te verminder. Hy het vandag aangekondig dat kroë en klubs wat sukkel om kop bo water te hou se belasting verlaag gaan word. Dit is sy derde groot beleidsaankondiging in 3 dae. Dit naam lewenskoste te verminder. En aan die ander kant van die munt het lede van die Patriotic Millionaires groep 'n brief aan Burnham geskryf en hulle vra dat hulle meer belas word, omdat hulle graag wil bydra tot die Britse ekonomie. En dan verskuif ons die aandag na weersake. Daar word ryp voorspel in Gauteng môreoggend, daarna is dit mooi weer en koel. In Mpumalanga en Limpopo begin die dag bewolk, dit gaan ook koel tot warm eindig. Noordwes ook mooi weer en koel. Die dag se ander groot stories, jackrandfm.com, klik op news.

0: Wat hoor jy by jou apteek?
1: Next customer please, teller 14.
0: Of
2: Mevrou van Dyk, hoe gaan dit met die kinders?
0: Arinal is daar vir jou gemeenskap, want ons is van jou gemeenskap. Ons apteke en klinieke is in jou dorp, tussen ons mense. Arinal behandel almal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinal, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.